ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯆꯅꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯁꯩꯗ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯊꯤꯡꯕꯥꯏꯖꯝ ꯔꯣꯕꯤ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕ ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯆꯥꯎ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯩꯍꯧꯔꯤ ꯄꯥꯂꯦꯝ ꯄꯟꯊꯧ ꯅꯥꯎꯕꯨꯡ ꯅꯥꯎꯕ꯭ꯋꯥ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯛꯏ ꯊꯤꯡꯕꯥꯏꯖꯝ ꯔꯣꯕꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕ ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯛꯏꯁꯤ ꯁꯨꯔ ꯁꯩꯊꯥ ꯁꯩꯔꯨꯞꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯛꯂꯤ ꯑꯉꯣꯝ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯅꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯃꯅꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ

0: ꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯥꯁꯨ ꯊꯥꯔꯣ ꯁꯪꯕꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯎꯄꯅ꯭ꯌꯥꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯏꯔꯝꯃꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯀꯂꯥ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯏꯔꯝꯃꯤ
1: ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯛꯄ ꯈꯤꯇꯪꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ ꯂꯥꯏ ꯁꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤ ꯂꯦꯜꯂꯝꯃꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯏꯕꯔꯣꯝꯗ ꯆꯪꯉꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯇ ꯇꯝꯈꯤꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯔꯃ ꯑꯥꯔꯠꯁꯀꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯏꯁꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯏꯉꯩ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ ꯑꯃ ꯏꯁꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ
0: ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯁꯔꯃ ꯑꯥꯔꯠ ꯏꯁꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯖꯒꯦ ꯃꯐꯝ ꯀꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯤꯄꯥ ꯀꯩꯊꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯍꯦꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯄꯔꯦꯡ ꯀꯣꯌꯣꯝꯐꯝ ꯄꯔꯦꯡꯁꯦ ꯀꯣꯌꯣꯝꯐꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯃꯔꯛ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯅꯤ ꯅꯤꯄꯥ ꯀꯩꯊꯦꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯤꯖꯝꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯣꯒꯨꯅꯣ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅꯤ ꯄꯔꯦꯡꯗꯨꯗ ꯀꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯇꯠ ꯇꯠꯇꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯁꯪꯁꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯁꯝꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒ ꯈꯪꯅꯔꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯁꯪꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯝꯅꯔꯛꯏ ꯅꯣꯏꯕꯨ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤ ꯁꯃꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯂꯝꯖꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯦ
0: ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯍꯣꯏ
1: ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯪꯒꯣꯏꯃꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯖꯣꯅꯁꯣꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯈꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯈꯔ ꯍꯔꯥꯎꯅꯥꯝꯄꯥꯡꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯈꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯈꯔꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯒ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄꯥꯟꯖꯕ ꯀꯥꯡꯒꯨ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄꯔꯤꯁꯠꯇꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯃꯔꯤ ꯐꯥꯗꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯎꯖꯥꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯂꯩꯔ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯕꯗ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯍꯟ ꯃꯌꯥꯝꯃꯛꯇꯨ ꯇꯤꯟꯖꯕꯗꯤ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯈꯔꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯍꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯃꯤꯟ ꯀꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯈꯔ ꯑꯩ ꯄꯟꯖꯒꯦ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄꯔꯤꯁꯠꯀꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯪꯗ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯕꯨ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯂꯥ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤꯕꯨ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯅꯃꯨꯛ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯝ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯝꯗ ꯌꯥꯎꯍꯧꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯅ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯤꯡꯕꯅꯦꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯆꯞꯃꯥꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗꯇꯅꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯅꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯏꯁꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯈꯣꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯣꯚꯔ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯂꯨꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯌꯦꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯃꯁꯝ ꯇꯠꯇꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯥꯆꯥ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯛ ꯈꯪꯅꯕꯤꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕ ꯅꯍꯥ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯅꯤ ꯏꯅꯥꯎꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯜꯂꯤ ꯍꯟꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃ ꯅꯤꯄꯥ ꯀꯩꯊꯦꯟ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯁꯅꯥ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯂꯨꯄꯥ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯒꯦꯗꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯃꯥꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝꯕꯅꯦ ꯃꯇꯩꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯅꯥ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯥꯔꯕꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯄꯆꯥꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯊꯣꯔ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯌꯥꯝ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯞꯄꯝ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯅꯣꯕꯦꯂꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤ ꯁꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯃꯦꯝꯕꯔꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯗ ꯀꯟꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯕꯤ ꯑꯦꯁ ꯒꯤ ꯀꯥꯡꯒꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛꯀꯤ ꯇꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯁꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯍꯣꯏ ꯁꯤꯒ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯆꯥ ꯃꯤꯇꯩ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯏꯕꯣꯜ ꯂꯩꯗꯅ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯏꯕꯣꯜ ꯂꯩꯕꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯀꯕꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯛꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯇꯩ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯆꯠꯂꯨꯔꯅꯤ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤ ꯁꯅꯥ ꯃꯇꯨꯝ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯅꯤꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯁꯤꯡ,

ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯏ ꯂꯥꯛꯄꯝ ꯃꯪꯂꯦꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃꯗꯒꯤ ꯅꯣꯠꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯃ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯑꯥꯀꯥꯁꯋꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯂꯇꯥ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯍꯨꯝꯈꯛ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯂꯇꯥ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯩꯍꯧꯔꯤ ꯁꯥꯠꯂꯝꯒꯦ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯒꯨꯂꯥꯞ

ꯐꯧꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ, ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯆꯤꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯄꯤ ꯇꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯥꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯖꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩ.

ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯃꯈꯥꯏ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯌꯪ ꯀ꯭ꯔꯥꯐꯃꯦꯟ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯑꯦꯂꯤꯁꯟ ꯒꯥꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯎꯟꯅꯕꯤꯒꯗꯕꯤ ꯃꯨꯇꯨꯝ ꯂꯥꯡꯉꯦꯇꯣꯟ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ ꯃꯥꯄꯟ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯁꯤꯅꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯄꯦꯅꯥ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ ꯃꯥꯄꯟ ꯃꯈꯥꯏ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯅꯤ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ ꯇꯔꯥ

0: ꯃꯔꯤ ꯄꯥꯛꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯔꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯤꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛ ꯁꯤꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ, ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥꯆꯤꯛꯀ ꯉꯥꯀ꯭ꯔꯥꯒꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯈꯔ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯕ, ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯗꯕ ꯏꯀꯥꯏꯒꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯣꯔ ꯇꯨ ꯐꯥꯏꯚ ꯃꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯆꯪꯉꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯍꯥꯔꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯗꯤ ꯍꯥꯔꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤ ꯁꯕꯦꯟꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯐꯣꯔꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ.
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯤꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛ ꯁꯤꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯟꯖꯩ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯗꯪ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ. ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯖꯦꯔꯣ ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯦꯛꯆꯦꯟꯖ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ, ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯨꯡꯁꯤꯟ ꯁꯤꯟꯗꯅ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ, ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯦꯚꯥꯏꯂꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯗꯦꯖꯔꯠꯀꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯦꯛꯆꯦꯟꯖ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯇꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯏꯅꯣꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯣ, ꯏꯅꯣꯀꯨꯂꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯥꯏꯇꯤꯛꯁꯤ ꯍꯥꯞꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ, ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯝꯐꯣꯔꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯇꯦꯞ ꯋꯥꯇꯔ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯅꯦꯇꯦꯠ ꯋꯥꯇꯔꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯝꯅ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯞ ꯋꯥꯇꯔꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯦꯠ ꯋꯥꯇꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯒꯦ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯟ ꯋꯤꯛꯀꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯡꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯇꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ, ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯛꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯕꯦꯛꯇꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯦꯜ ꯕꯦꯛꯇꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯇꯧꯗꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯋꯥꯟ ꯋꯤꯛ ꯀꯨꯝꯕꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯑꯦꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔ ꯊꯝꯕꯤꯔꯕ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯖꯟ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ, ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯌꯦꯞ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯤꯞꯇꯤꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤꯅ ꯋꯥꯟ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯦ, ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯃꯣꯅꯤꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯁꯣꯔꯁ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯤꯁꯤꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯔꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯅꯣꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯣꯂꯥꯁꯦꯁꯀꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯃꯣꯂꯥꯁꯦꯁꯁꯤ ꯐꯪꯗꯦ, ꯃꯣꯂꯥꯁꯦꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯡꯕꯖꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯍꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯨꯛ ꯃꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦ ꯃꯣꯂꯥꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯏꯅ ꯐꯪꯗꯦ, ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗꯤ ꯊꯤꯔꯛꯄꯗ ꯖꯦꯒꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯕꯁꯦ, ꯆꯤꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯥꯏꯇꯤꯛꯁꯤ ꯀꯤꯂꯣ ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯤꯔꯕ, ꯀꯤꯂꯣ ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯣꯔ ꯃꯤꯇꯔ ꯇꯦꯡꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯇꯔ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥ ꯆꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯤ, ꯃꯣꯔꯣꯂꯦꯁ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥ ꯍꯥꯞꯄꯤ, ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯊꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯌꯦꯞ ꯊꯥꯎꯖꯟ ꯂꯤꯇꯔ ꯍꯥꯞꯄꯁꯨ ꯐꯣꯔ ꯃꯤꯇꯔ ꯕꯥꯏꯑꯣꯐ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯦꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯜꯂꯤꯁꯤ ꯂꯤꯇꯔ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯒ ꯃꯉꯥꯅꯦ, ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯇꯔ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯗꯣꯏꯒꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯤꯛꯁ ꯀꯤꯂꯣ ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯤꯔꯕ, ꯑꯣꯔ ꯐꯣꯔ ꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯦꯀꯦꯠꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯄꯦꯀꯦꯠꯇꯨ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨ ꯀꯤꯂꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯛ ꯂꯥꯛꯇꯦ, ꯀꯤꯂꯣ ꯃꯈꯥꯏ ꯐꯣꯔ ꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯄꯦꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯤꯔꯕ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯕꯜ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯗꯕꯜ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯖꯦꯒꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯕꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯕ, ꯆꯤꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯃꯩꯅ ꯐꯨꯠꯂꯒ ꯇꯨꯝꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇꯕ, ꯅꯣꯡꯃ ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯇꯤꯡꯕꯤ ꯊꯝꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯦꯠꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯝꯕ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯔꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯤꯅꯤꯐꯤꯁꯦꯜ ꯕꯦꯛꯇꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯦꯠꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄꯕ, ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗꯥꯗꯨ ꯌꯥꯝꯗꯕꯤ ꯆꯥꯃꯁ ꯑꯅꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯤꯛꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯃꯣꯂꯥꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯨꯗꯅꯤ, ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯗꯤ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯋꯥꯡꯕ ꯍꯦꯜꯂꯦ, ꯑꯗꯨ ꯖꯦꯒꯔꯤꯁꯤꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯅꯤ, ꯊꯝꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊ꯭ꯔꯤ ꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯛꯁ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐ꯭ꯂꯣꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ, ꯐ꯭ꯂꯣꯛꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ, ꯐ꯭ꯂꯣꯛ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯐ꯭ꯂꯣꯛꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯅꯤ, ꯐ꯭ꯂꯣꯛꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯗꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯏꯝꯍꯣꯞ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯔꯩ ꯃꯥꯟꯕ ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯔꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯔꯩꯒꯤ ꯃꯍꯨꯝꯃ ꯀꯣꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯑꯗꯣ ꯏꯝꯍꯣꯞ ꯀꯣꯟꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯤꯇꯔ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯃꯉꯥꯗꯒꯤ ꯇꯥꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯛ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕ,

0: ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯣꯏꯁꯤ ꯗꯤꯁꯣꯜꯞ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯗꯤ ꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯑꯣꯟꯒꯅꯦꯕ, ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤ ꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯑꯣꯟꯒꯅꯤ ꯑꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤ ꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯑꯣꯟꯒꯅꯤ ꯑꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯤ ꯑꯣ ꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ, ꯄꯤ ꯑꯩꯁ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯃꯣꯅꯤꯌꯥ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ, ꯑꯗ ꯑꯜꯀꯥꯂꯤꯅꯤꯇꯤꯁꯨ ꯑꯣꯟꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯣꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯇꯔ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔꯂꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯂꯁꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦ. ꯁ꯭ꯂꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯡꯀꯥꯟ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯝꯗꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯪ ꯅꯪ ꯂꯥꯡꯕ ꯂꯦꯈꯣꯝ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯁꯝꯅ ꯋꯤꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯤꯇꯔ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯕꯥꯔꯇꯤꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯂꯁꯁꯤ. ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯂꯣꯞ ꯄꯤꯔꯤꯕ 15 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯂꯣꯞ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯤꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯚꯔꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯖ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ. ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯕꯥꯏꯑꯣꯐ꯭ꯂꯣꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯃꯩ ꯃꯨꯠꯄꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯂꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯡ ꯕ꯭ꯂꯣꯋꯔꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯗꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯥꯏꯐ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯑꯦꯌꯔ ꯄꯝꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ. ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯚꯔꯇꯔꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦ. 90 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯑꯩꯁ ꯀꯨꯝꯕ, ꯑꯗꯩ 120 ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯑꯩꯁ ꯀꯨꯝꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯕꯦꯇꯔꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ, ꯄꯨꯡ ꯀꯨꯟꯃꯔꯤ ꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃꯅꯤ. ꯁꯣꯂꯔ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯕꯦꯇꯔꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯦꯔꯦꯁꯟ, ꯄꯨꯡ ꯀꯨꯟꯃꯔꯤ ꯑꯦꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ. ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯚꯔꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯉꯝꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯛꯀꯞ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ. ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ.
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ, ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ. ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯕꯥꯏꯑꯣꯐ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯉꯥꯌꯣꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯝꯃꯤ ꯀꯥꯂꯦ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯌꯥꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ?
0: ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯤ. ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯏꯑꯣꯐ꯭ꯂꯣꯛꯀꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ 18 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯨꯝꯊꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯛꯇꯔꯤꯌꯥ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯁꯤꯁ ꯇꯧꯁꯟꯈꯤꯕ, ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯛꯇꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯤ ꯍꯟꯗꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ. 18 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯨꯝꯊꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯐ꯭ꯂꯣꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯈ꯭ꯔꯦ, ꯌꯥꯝ ꯂꯣ ꯂꯦꯕꯦꯜꯗ ꯂꯩꯈꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯁꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ 18 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡꯆꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯞꯇꯤꯃꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 25 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁꯇꯒꯤꯅ 32 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁꯁꯤꯐꯥꯎꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯈꯤꯕ 35 ꯀꯨꯝꯕ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯔꯇꯦꯂꯤꯇꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ. ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯐ꯭ꯂꯣꯛ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐ꯭ꯂꯣꯛ ꯁꯦꯝꯃꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯂꯣꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯒꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ. ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ, 35 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ ꯌꯧꯕꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯣꯛꯄ. ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ 18 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯀꯨꯝꯊꯈ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯉꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯣꯞꯁꯤꯖꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ, ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯛꯇꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯕ ꯂꯦꯞꯄꯛꯄ. ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯔꯃꯣꯁꯇꯦꯠ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯂꯩꯀꯣ, ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯩ ꯆꯨꯞꯄ ꯌꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯑꯥꯎꯠꯗꯣꯔ ꯔꯦꯅꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯇꯦ. ꯑꯥꯎꯠꯗꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ. ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯥꯎꯠꯗꯣꯔꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯕ ꯇꯥꯏ. ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯏꯟꯗꯣꯔꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯕ ꯇꯥꯏ. ꯑꯥꯎꯠꯗꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯜꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ. ꯑꯜꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ, ꯌꯥꯝ ꯁꯪꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯅꯤꯁ ꯃꯆꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯇ꯭ꯔꯣꯇ꯭ꯔꯣꯄꯤꯛ ꯕꯦꯛꯇꯔꯤꯌꯥ ꯌꯣꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯜꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯁꯁꯤꯅ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯌꯣꯛꯄꯤꯕꯅ ꯐꯩ. ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯔꯃꯣꯁꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯇꯔ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯋꯥꯡꯉꯒ ꯃꯁꯥꯅ ꯀꯔꯣꯞ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕ ꯅꯦꯝꯃꯒꯅꯣ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯁꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤ ꯑꯞ ꯗꯥꯎꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯌꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯋꯥꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯟ ꯀꯥꯞ ꯏꯁꯄꯤꯁꯤꯁꯁꯦ ꯑꯏꯪꯕꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯅꯩ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔ ꯃꯟꯠ, ꯆꯍꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯣꯔ ꯃꯟꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯃꯟ ꯀꯥꯞꯁꯤ ꯌꯣꯛꯄ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯊꯥ ꯅꯤꯄꯥꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯣꯄꯤꯀꯦꯜ ꯐꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯣꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ.
1: ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯤꯖꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ?
0: ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯤꯖꯕꯒꯤꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯛ ꯉꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ. ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯡꯒꯔꯂꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖꯇꯒꯤ ꯊꯥꯗꯒꯗꯣꯏꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯔꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯜꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ

0: 風で色すごく青いだ。シシボカイのために
1: も。あかれやぽで、マンでセンテンテレビ。
0: さあ、
1: はい、の、のしゃ。
0: だとい。シンアシ、ボクラオビシ、だといぽびくろ。ガリンカス、サビロ。ハウジキ、サラドイナトロ。
1: たぜのともしんがピバンアギンアリンカ、そういうのサブタウン。
0: あどが、やぷしいろらが。
1: さあ、もろがんぱらなたん。
0: かいのんたはじけ。I quit on the sun hooks. I quit on the sun hooks. Some don't talk with the idol.
1: I sang with the summer.
0: Gay, you know.
1: Imahoe Pamu in a tara gay, Mangul car by dog.
0: Hey, ma.

ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯒꯨꯜ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯥꯂꯪꯒꯤ ꯁꯥꯍꯨꯝꯗꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯃꯈꯣꯜꯒꯨꯝ ꯈꯜꯂꯤ꯫ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ, ꯈꯨꯖꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯖꯝ ꯑꯖꯦꯝ ꯇꯣꯝꯕ ꯄꯥꯠꯁꯣꯏ ꯄꯥꯔꯠ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯃꯅꯥꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯏ꯫ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

SSC부 ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯖꯦꯝꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯦꯁꯟ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯂꯝꯖꯔꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ